Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru, Vaikaru.

Vaikara, Vaikara, Vaikara, Vaikara, Vaikara, Vaikara, Vaikara, Vaikara, Vaikara.

Vaikara, Vaikara, Vaikara, Vaikara. Vaikara, Vaikara, Vaikara, Vaikara, Vaikara, Vaikara.